0: jedan od onih što će da budu evergreenovi. Purple Disco Machine, Duke Dumont i Nothing But Thieves. Something on my mind.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I najbolje su ove vesti kad su manje opštine, a da nisu samo Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac i tako veći gradovi, pa se organizuju lepo i to za najmlađe. I evo, opština Aranđelovac započela realizaciju besplatne škole plivanja za osnovce. Dakle, deca od 1. do 8. razreda sa teritorije ove opštine mogu besplatno da nauče da plivaju i kućeš bolje. Leto je, vrućina je, na bazenu je najlepše, pritom je raspust, pa eto, da se bude manje ispred ekrana, a više napolju. A i vama roditeljima olakšanje definitivno da nisu po ceo dan u kući sa 100 pitanja i pod pitanja. I evo, s obzirom na zainteresovanost, definitivno super stvar i kako kažu, do sad je prijavljeno njih 720, a verovatno će ih biti i više.

0: Save My Love For Somebody Else. Kygo i Khalid na TD Radio.
1: TD Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Podne i jedan minut.
2: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Sever zemlje u ovo doba godine već se zna, festival evropskog filma Palić počinje sutra zvanično na letnjoj pozornici na Paliću i kao i na drugim lokacijama u Subotici, ali i na Paliću. Na otvaranju u 9 uveče biće kao i uvek uručena nagrada Aleksandar Livka za evo doprinos evropskoj kinematografiji, ovog puta mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu u kategoriji inostranih stvaralaca. Kad se sve to lepo završi svečanost, onda kreće film. Kreće film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, tako se zove, reditelj je Simon Verhoeven iz Nemačke. Iste večeri kad se to završi, za vas što ste budniji noću duže, od 15 do 12, opet na letnjoj pozornici, uglavnom takmičarskom programu, prikazat će se film Dobra čerka Julie De Pas iz Španije. Što se samog festivala tiče, možete da pogledate koji će sve to filmovi biti, a super su kao i svake godine. Sam festival trajeće do 22. jula.